آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، بڑی عمارتیں ہیں، تیز رفتار والی زندگی ہے، موبائل کی دنیا ہے، لیکن پھر بھی سکون کی تلاش تو باقی ہے، کیونکہ شانتی ان سبھی جگہوں پر نہیں ملتی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ملتی ہے تو سچی پرارتھنا میں، ایک صاف دل میں اور اس وشواس میں جو مشکل سمے میں بھی کہتا ہے کہ سب اچھا ہوگا۔ آئیے شروتاؤں، سنتے ہیں انوپ چلوٹا کا گایا یہ بھجن۔

0: درویش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے، اس نے آئیڈیا سنایا، اس میں رشی کپور ہے، نیتو سنگھ والا رول ہے اور باپ اور ماں ہے وہ ہیں، اس میں راکھی کا رول نہیں تھا۔ تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں لیکن اس میں چینجز ویجز ہوگی، نیا نیو کمر تھا رائٹر،
0: جی جی جی
1: انہی کا نام ہے، رائٹر ہے، رائٹر سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے۔ تو میں نے چنٹو سے کہا، میں نے کہا بھیا یہ ایسا ایسا ہے، ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے۔ بولا بہت اچھا، اگر ساگر سردی کر لیں تو۔ تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال، وہ جو ایکسپیرئنسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے۔ اور الیسٹریٹ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا، ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں، اس کا فیس بہت آتا تھا، ان کا فیس آیا، انہوں نے وہ مجھے دکھایا، ایسی کوئی عورت۔ اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا،
0: ہاں
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا۔

0: سال ری عمر مائیں الگوزا بجاون ری سیکھ لیونو سرو کینو تگرام استاد اکبر خانو اعلی درجہ ری سکھاون حاصل کینی و ڈیزرٹ فیسٹیول اور جیسلمیر کیمل فیسٹیول سمیت نیارا نیارا موقع مات کلارو درساو کینو تگرام پرٹن وبھاگ ری اور نیارا نیارا دیشا مائیں راکھی جیا کارکرما مائیں کلارا رنگ بکھیریا وان راجستھان پرٹن وبھاگ سمیت نیاری نیاری سنستھاواں کانی نوازی جیا راشٹرپتی بھون مائیں راکھی جیا جلسہ مائیں اپ راشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن اور پردھان منتری نریندر مودی سمیت کئی کیندری منتری اور مانیوڑا لوگ موجود رہا دھیان جوگ ہے کہ سال 2026 سارو 131 پدم پرسکار دیا جاونا ہے جہاں مائیں 5 پدم وبھوشن 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری پرسکار شامل ہے مان جلسارا دوجا دور مائیں اور ہستیاں نے پدم پرسکار نوازی جاویلا مکھیمنتری بھجن لال شرما آج گنگا دشمی موقع ٹونک ضلع را بیسل پور بندھاؤں وندے گنگا جل سنرکشن جن ابھیان سرو کینو مکھیمنتری بیسل پور بندھا مت ریتی رواج جل پوجن کینو ای موقع وہ کہو کہ پانی زندگی ری بنیاد ہے اور ان بچاون سارو آ خاص پہل ہے مکھیمنتری جنتا ہوئی ای ابھیان مائیں شامل بھیر پانی بچاون ری مہم نے سفل بناون ری اپیل کینی
1: جتنے بھی ہمارے تالاب ہیں سروور ہیں باندھ ہیں اینیکٹ ہیں ان سبھی کو سرکشت کرتے ہوئے بارش کے سمے میں ہم ان کو کیسے پورے پانی کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی صاف صفائی اس میں کام یہ سارا پورے راجستھان میں چلنے والا ہے راجستھان کی جنتا سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج گنگا دسہرے کے دن یہ ابھیان ہمارا پرارمبھ کیا ہے آپ سبھی کی سہبھاگتا بہت آوشیک ہے کیونکہ جل ہی جیون ہے
0: مکھیمنتری ایسردا بندھاروئی ہوائی سروے کیرر پانی نہ بچاون وانا پربندھن اور پانا توں جڑی پریوجنا وارا کاما رو جائزو لینو دھیان جوگ ہے کہ رام جل سیتو لنک پریوجنا رو فیڈر چینل تین خاص بندھا ایسردا گلوا اور بند بریٹھا نکلا ہے مکھیمنتری بھرتپور را بند بریٹھا بندھا ماتھائی جل پوجن کر اور ابھیان ری سروات کینی ای موقع وہ راجیہ مائیں پانی بچاون اور پارمپرک جل سروتاں نے اور بہتر بناون رو راجیہ سرکار رو وائدو دوہرایو پردیش را نیارا نیارا ضلع مائیں وندے گنگا جل سنرکشن جن ابھیان را تحت کئی کاریکرم راکھی چیا ارجا منتری ہیرا لال ناگر کوٹا ضلع را سانگود مائیں دیوستھان منتری زورا رام کماوت پالی مائیں ودھائک راجندر بھامبو جھنجھنو مائیں اور ودھائک شیلیش سنگھ ڈیگ مائیں ای ابھیان ری سروات کینی ہنمان گڑھ را لکھو والی ہیڈ بارہ را منہارا تلاؤ ڈونگرپور مائیں گیپ ساگر ریپال بانسواڑا را ماہی ماتا مندر اور سروہی اور بالوترا سمیت نیاری نیاری ٹھوڑا پانی بچاون جڑیا خاص کارکرم راکھی چیا ای موقع جنتا نے پانی بچاون ری شپت ہی تیرائی چی دھیان جوگ ہے کہ ای ابھیان را تحت 5 جون تائیں آخر راجیہ مائیں پانی بچاون جڑیا خاص کارکرم راکھیا جاویلا گاواں مائیں کوڑا باوڑیاں تلاواں اور پانی را دوجا سروتاں ری صاف صفائی جل چوپال پربھات پھیری اور پودھا روپن سریکھا کارکرم راکھیا جاویلا امریکہ را ودیش منتری مارکو روپیو وانی جوڑا ایت ساگے آج جےپور پدھاریا آمیر محل را جلیب چوک مائیں وارو راجستھانی انداز مائیں سواگت کری چیو وارا سواگت مائیں لوک کلاکار گھومر کال بیلیا اور کچھی گھوڑی را ناچ پیش کینا ون آمیر راشیش محل گنیش پول دیوان اے عام دیوان اے خاص سکھ نواس اور ماؤٹھا جھیل ربارا مائیں جانکاری تیری جی کیندری سڑک پریوہن اور راجمارگ منتری نتن گڈکری آج راجستھان مائیں 10,000 کلومیٹر امبتا لمبا نیشنل ہائی وے را حالات رو جائزو لینو و ٹکاؤ اور کشل ہائی وے بناون سارو ٹیم سر پریوجنا بناون کرڑا گنوتا مانکان پالنا کرن اور انت پروگی را ایکارا مہتو مت زور دینو اے سماچار آپ آکاشوانی جے پور اجمیر سن رہا ہو کیندری گرہ منتری امیت شاہ رو بیکانیر را 2 دن را دورہ سارو آج رات نال ہوائی اڈا پوگن رو کارکرم ہے شری شاہ کال سانچو سیما چوکی ماتھے رکھیا جاون والا پرہری سمیلن مائیں شامل پھیلا ای دوران وہ مہیلا بیرکان روئے ادگھاٹن کریلا ای پاچھے گرہ منتری بی ایس ایف سیکٹر مکھیالے مائیں اہلکاراں ساگے سرحدی ہلکان